0: カハテコーレロトコ FM
1: ナファカタウキ
2: エホアマイナテオラオテタガタ
1: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヘヘイコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキアカタウモアカタウマヒ
2: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコーレロ
3: トトコ FM
4: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.